0: Mastrichto sutartis ir ją atnaujinusios Amsterdamo bei Nicos sutartys buvo esminės Europos integracijos pakopos. Mastrichto sutartis, atnešdama svarbius politinius, ekonominius ir socialinius pokyčius, padėjo pagrindą šiandieniniai Europos Sąjungai. Ja grindžiamos Amsterdamo ir Nicos sutartys padėjo spręsti institucinius klausimus ir pasirengti Europos Sąjungos plėtrai. Šios sutartys atspindi Europos Sąjungos dinamiškumą ir pažangumą, bei rodo jos gebėjimą prisitaikyti ir persitvarkyti atsiradus naujiems iššūkiams ir galimybėms. Europos Sąjungai toliau augant ir keičiantis, šios pamatinės sutartys tebėra kertiniai jos struktūros ir valdymo akmenys. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos Parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
1: Keď práve neprebieha plenárna schôdza, poslanci Európskeho parlamentu zasadajú v parlamentných výboroch. Každý z týchto početných výborov sa špecializuje na jednu tému. Ako však fungujú? Keď hovoríme o európskych inštitúciách, niektoré pojmy sa objavujú pravidelne. V niektorých jazykoch sa podobajú alebo úplne zhodujú a to môže viesť k nedorozumeniam. Francúzske slovo commission patrí k pojmom, pri ktorých treba spozornieť. Môže označovať Európsku komisiu, jednu z troch hlavných inštitúcií únie. Môže sa však vzťahovať aj na parlamentné výbory, ktoré sú, ako už názov napovedá, súčasťou parlamentu. Práve na tie si v dnešnom podcaste posvietime. Keď práve neprebieha plenárna schôdza, poslanci Európskeho parlamentu sa pravidelne schádzajú v parlamentných výboroch v Bruseli. Ich diskusie sú verejné a môžete ich sledovať na internete. Ako však takéto výbory vznikajú? Parlament na začiatku každého nového volebného obdobia rozhodne, ktorí poslanci budú zasedať v ktorých výboroch. Veľkosť výborov sa značne líši podľa oblasti ich pôsobnosti. Napríklad dnes, v prvej polovici 10. volebného obdobia, majú výbory 25 až 90 členov. Ich politické zloženie vždy odráža zloženie parlamentu ako celku. Na prvej schôdzi si členovia nového výboru zvolia svoje predsedníctvo, teda predsedu a najviac 4 podpredsedov. Tí majú, tak ako predsednička a podpredsedovia parlamentu, 2,5-ročné funkčné obdobie. Každý výbor má aj vlastný sekretariát, ktorého veľkosť je úmerná veľkosti výboru. Koľko výborov teda existuje? A akými oblastiami sa zaoberajú? Existuje 20 stálych výborov a každý z nich sa špecializuje na konkrétnu oblasť. Máme napríklad výbor pre rozpočet, rybolov, kultúru a vzdelávanie alebo práva žien a rodovú rovnosť. Parlament môže tiež zriadiť vyšetrovacie výbory, ktoré prešetrujú nesprávne uplatňovanie unijného práva alebo dokonca jeho porušenie. Parlament niekedy na riešenie konkrétnych problémov zriaduje podvýbory alebo dočasné osobitné výbory. V súčasnosti existujú 4 podvýbory. Podvýbor pre ľudské práva, podvýbor pre bezpečnosť a obranu, podvýbor pre daňové otázky a podvýbor pre verejné zdravie. Každý z nich tvorí 30 poslancov. Funkčné obdobie osobitných výborov je 12 mesiacov a môže sa predĺžiť. To bol prípad osobitného výboru pre pandémiu ochorenia COVID-19. Bol zriadený v marci 2022, pôvodne na 1 rok a potom sa jeho mandát predĺžil o 3 mesiace. Za 15 mesiacov tento osobitný výbor zorganizoval viac ako 30 vypočutí a seminárov s viac ako 200 odborníkmi z Európskej únie a z celého sveta a s 8 európskymi komisármi. Členovia výboru naštudovali a vypracovali stovky dokumentov, zadali vypracovanie štúdií a zúčastnili sa na 6 služobných cestách. A všetko úsilie sa vyplatilo. Parlament na svojej schôdzi v júli 2023 prijal uznesenie s názvom Pandémia ochorenia COVID-19, získané skúsenosti a odporúčania do budúcnosti, ktorým sa uzatvára práca osobitného výboru. Čo Čo teda takéto parlamentné výbory robia? Nuž, veľmi veľa vecí. Ich hlavnou úlohou je pripravovať plenárnu schôdzu, na ktorej zasadá celý parlament. Parlamentné výbory na základe legislatívnych návrhov Európskej komisie vypracúvajú správy, ktoré parlament preskúma, alebo stanoviská, ktoré zašlú ostatným výborom. Úlohe spravodajcu, ktorý je zodpovedný za tieto správy, sa budeme venovať v inom diele tohto podcastu. Parlamentné výbory analyzujú legislatívne návrhy, navrhujú v nich zmeny a vymenúvajú rokovaciu skupinu, ktorá bude na právnych predpisoch Únie spolupracovať s radou. Organizujú tiež vypočutia s odborníkmi, aby sa prijímali tie najlepšie možné rozhodnutia. Na záver sa predsedovia všetkých výborov stretávajú na konferencii predsedov výborov. Tá zo svojich členov volí predsedu na 2,5 roka. Je to politický orgán, ktorý koordinuje činnosť výborov a zabezpečuje ich dobrú spoluprácu. Na záver možno povedať, že každý parlamentný výbor pracuje na konkrétnej otázke. Pozostáva z poslancov, ktorí pripravujú správy na plenárne schôdze. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
2: Mindenkinek lóg a szekrényében legalább egy olyan ruhadarab, amelynek talán jobb, ha nem is tudja az előtörténetét. Könnyen lehet, hogy agyonhajszolt varrónők készítették éhbérért a világnak egy olyan pontján, ahol még alapvető jogaikat sem tartották tiszteletben. Alapanyagának, a pamutszövetnek a legyártása pedig valószínűleg rengeteg termőföldet, vegyszert, energiát és mintegy 2700 liter vizet emésztett fel. És mindezt miért? Hogy legyen egy cuccunk, amit párszor felveszünk, majd eldobunk? Érdemes tisztába kerülni azzal, hogy milyen utat járt be a szekrényünkig. Ez az első lépés a tudatosabb választás irányába.
3: Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban arról lesz szó, hogy mit tesz az EU az idénydivat, azaz a fast fashion kedvezőtlen hatásainak mérsékléséért.
2: Ahhoz, hogy megértsük az idénydivat térhódítását, nem árt először magunkba néznünk. Vásárolgatni jó érzés. A Stanford, az MIT és a Carnegie Mellon Egyetem kutatói egyenesen arra jutottak, hogy boldogsághormon, azaz dopamin szabadul fel az agyunkban, amikor beleszeretünk egy-egy ruhadarabba. Még nagyobb az öröm, ha az ráadásul olcsó is.
3: Az idén divat cikkeket gyártó úgynevezett fast fashion márkák erre az érzésre alapozzák üzleti modelljüket.

0: posledných rokoch boli Európska únia a jej členské štáty opakovane vystavené zámernému ekonomickému nátlaku zo strany vonkajších mocností. Tie na dosiahnutie svojich politických cieľov dokonca využívali obchodné obmedzenia, bojkot alebo administratívne prekážky. Takýto nátlak predstavuje pre Európsku úniu čoraz väčší problém, a to tak z hospodárskeho, ako aj politického hľadiska. Svetová obchodná organizácia tu žiaľ vzhľadom na neformálnu a skrytú povahu tohto nátlaku zväčša nemá právo moc zakročiť. Až doteraz nemala Európska únia k dispozícii žiadne právne prostriedky na obranu svojich záujmov. Európsky parlament a viaceré členské štáty vyjadrili obavy z hospodárskeho nátlaku prvýkrát v roku 2020. Európska komisia sa stotožnila s ich obavami a s názorom parlamentu, že na riešenie tejto situácie sú potrebné nové opatrenia. Tri hlavné inštitúcie Európskej únie, komisia, rada a parlament, preto pri zverejnení revidovaného nariadenia o presadzovaní práva v oblasti obchodu vydali spoločné vyhlásenie. V ňom vyzvali Úniu, aby vytvorila odstrašujúci mechanizmus na potlačenie nátlakového konania zo strany tzv. Tretích krajín, čiže krajín mimo Európskej únie. V decembri 2021 komisia zverejnila návrh nástroja, ktorý by mal Únii umožniť účinnejšie reagovať na takéto situácie na globálnej úrovni. Komisia v ňom definovala hospodársky nátlak ako konanie alebo opatrenie tretej krajiny zasahujúce do legitímnych zvrchovaných rozhodnutí Únie alebo členského štátu tým, že sa snaží zabrániť tomu, aby Únia alebo členský štát zrušili, zmenili alebo prijali určitý akt, alebo sa snaží dosiahnuť, aby Únia alebo členský štát určitý akt zrušili, zmenili alebo prijali, a to v podobe uplatňovania opatrení zasahujúcich obchod alebo investície, alebo pod hrozbou uplatnenia takýchto opatrení. Pozrime sa však na jeden konkrétny príklad. V novembri 2021 bol v litovskom Vilniuse otvorený tajvanský zastupiteľský úrad. Výber názvu, odkazujúceho na Tajvan namiesto Tajpeja, považoval Peking za hrubé porušenie zásady jednej Číny, podľa ktorej je Tajvan súčasťou jednej a nedeliteľnej Číny. Tento diplomatický incident vyvolal veľké napätie v bilaterálnych vzťahoch medzi Čínou a Litvou. Terčom útoku sa stala litovská vláda, na ktorú Čína uvalila rôzne obchodné obmedzenia, litovské spoločnosti boli bojkotované a Čína znížila dovoz tejto krajiny takmer o 90%. Okrem toho zaviedla administratívne prekážky v podnikaní a obmedzila investície, ako aj cestovný ruch. Jednou z najväčších rán pre Litvu bolo, že Čína ju vylúčila zo svojho colného režimu. V dôsledku toho litovskí vývozcovia neboli schopní vybaviť dokumenty súvisiace s colným odbavením. Prestali sa predslievať zásielky a žiadosti o dovoz a obchodné zmluvy sa neobnovovali. Keďže Vilnius napriek vývoznému embargu svoj postoj nezmenil, Čína pohrozila, že sankčné opatrenia rozšíri aj na ďalšie spoločnosti, ktoré z Litvy získavajú svoje výrobky a suroviny. O niekoľko mesiacov neskôr niektoré nemecké spoločnosti skutočne oznámili, že boli postihnuté sekundárnymi sankciami. Charakteristickou črtou hospodárskeho nátlaku je, že sa odohráva akoby v zákulisí. Zavedenie opatrení alebo súvislosť medzi opatreniami a štátnymi záujmami príslušný štát len zriedka priznáva. Preto je veľmi ťažké, ak nie nemožné, napadnúť tieto praktiky na medzinárodných fórach, ako je Svetová obchodná organizácia. Nástroj Európskej únie proti nátlaku nie je zameraný konkrétne na Čínu, ale pomáha Únii riešiť situácie, ako je litovský príklad. Aký je účinok nástroja proti nátlaku? Text, ktorý prijala Rada s parlamentom, jasne definuje, čo predstavuje hospodársky nátlak. Zároveň dáva Európskej únii právo na odvetné opatrenia, ak sa tretia krajina pokúsi použiť obchod alebo investície ako zbraň. Stanovujú sa v ňom aj konkrétne lehoty na prijatie opatrení vrátane reakcie na nátlak. Podľa dohody bude Rada hlasovať kvalifikovanou väčšinou na základe návrhu komisie a zhromaždených dôkazov, aby určila, či konkrétny prípad predstavuje nátlak. Ak sa nátlakový zámer preukáže, Komisia má právomoc určiť protiopatrenia, ktoré považuje za potrebné. Tieto opatrenia musia zodpovedať utrpeným stratám a byť v súlade s medzinárodnými pravidlami. Európska únia môže teraz od tretej krajiny, ktorá použila nátlak, požadovať aj náhradu škody spôsobenej hospodárskym nátlakom. Bernd Lange, predseda Výboru pre medzinárodný obchod na plenárnej schôdzi parlamentu v októbri 2023 uviedol.
1: We have now an instrument which is not a teethless tiger.
0: Odteraz budeme mať v rukách nástroj, ktorý nie je nabitý slepými nábojmi, ale ozajstnou muníciou. Nie je to hračka, ale skutočná zbraň. Niekedy treba vyložiť zbraň na stôl, aj keď vieme, že ju nebudeme používať každý deň. Je tiež jasné, že spúšť stlačíme len v krajnom prípade. Naším cieľom je skôr zabrániť použitiu nátlaku. Problémy s našimi obchodnými partnermi chceme riešiť prostredníctvom rokovaní. Ak to však nebude možné, budeme môcť tento nástroj použiť ako poslednú možnosť na obranu našich hospodárskych záujmov. V dnešnej čoraz napätejšej geopolitickej situácii je tento nový právny nástroj na boj proti nátlakovým opatreniam pre členské štáty jednoducho nevyhnutnosťou. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Viac informácií nájdete na internetovej stránke Think Tanku Európskeho parlamentu.
2: Rovnosť a nediskriminácia patria medzi základné hodnoty Európskej únie a hlavné princípy Charty základných práv únie. Napriek tomu je diskriminácia lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb a queer ľudí naďalej smutnou realitou tak v Európskej únii, ako aj v rôznych častiach sveta. Únia disponuje viacerými nástrojmi, ktoré majú v boji proti diskriminácii pomôcť. Cieľom je vytvoriť inkluzívnejšiu spoločnosť, ktorej nikto nemá strach byť samým sebou a môže ľúbiť toho, koho ľúbiť chce. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti budeme hovoriť o boji proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity. Lesby, gejovia, bisexuálne, transrodové a intersexuálne osoby a queer ľudia sú v mnohých kútoch sveta vystavení systematickému porušovaniu ich ľudských práv. V mnohých krajinách totiž platia diskriminačné zákony, v dôsledku ktorých hrozí týmto ľuďom zatknutie či dokonca smrť. Nieraz sú obeťami násilia a iného drastického zaobchádzania, čo má výrazný negatívny vplyv na ich fyzické a duševné zdravie. Napríklad sexuálny vzťah medzi osobami rovnakého pohlavia je nelegálny vo vyše 60 krajinách sveta, ktorých LGBTIQ ľuďom hrozí väzenie, finančné tresty či iné formy sankcií. V minimálne 7 štátoch, konkrétne v Jemene, Ugande, Saudskej Arabii, Nigerii, Mauritánii, Iráne a Bruneji, sa sexuálny akt medzi osobami rovnakého pohlavia dokonca trestá smrťou. Od roku 2013 schválili viaceré krajiny nové zákony, podľa ktorých sú vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia trestným činom. Organizácia Spojených národov a ďalšie ľudskoprávne skupiny túto legislatívu kritizujú. Zároveň zdôrazňujú, že takéto zákony môžu vytvárať prostredie, ktoré produkuje strach a podnecuje k homofóbii a trestným činom z nenávisti. Rovnosť a rešpekt rozmanitosti sú v samotnom jadre európskeho projektu. Aj preto má Európska únia jeden z najrozsiahlejších súborov antidiskriminačných zákonov na svete. Všetky členské krajiny únie sú pritom nabádané, aby zaviedli právne, politické a finančné opatrenia na boj proti násiliu, nenávistným prejavom a vylúčeniu. Únia podporuje práva LGBTIQ ľudí aj v ďalších častiach sveta. Eurokomisárka pre rovnosť Helena Dalliová v roku 2020 v tejto súvislosti vyhlásila.
3: It is unacceptable that people have to pay a price for who they are.
2: Je neprijateľné, aby ľudia museli platiť za to, kým sú, a aby za to niekedy museli zaplatiť aj vlastným životom. To, čo sa deje našim bratom a sestrám, ma len utvrdzuje v odhodlaní pokračovať v boji za práva LGBTIQ komunity v Európe i mimo nej a sprevádzať ich na ich ceste. Aj keď naše snahy nemusia byť všade vítané, vieme, že robíme správnu vec.
3: Even where we are not welcome, we know that we are doing the right thing.
2: Pod vedením Heleny Daliovej bola tiež vypracovaná 5-ročná stratégia pre rovnosť LGBTIQ osôb, ktorú v roku 2020 prijala Európska komisia. Dokument obsahuje celý rad opatrení v 4 oblastiach. Ide o boj proti diskriminácii LGBTIQ ľudí, ich bezpečnosť, vytvorenie inkluzívnej spoločnosti a boj za rovnosť LGBTIQ ľudí na celom svete. Právnym základom prebiehajúceho úsilia zameraného na boj proti homofóbii, transfóbii a bifóbii sú nielen zmluvy Európskej únie, ale aj Charta základných práv únie. Ide o prvú medzinárodnú chartu ľudských práv, ktorá výslovne zakazuje diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie. Samotný zákon však na zmenu nestačí. Zaujatosť a predsudky voči lesbám, gejom, bisexuálnym, transrodovým a intersexuálnym osobám a queer ľuďom môžu mať rôzne podoby. Slovné útoky, fyzické násilie či vylúčenie sú v našej spoločnosti na dennom poriadku. Viac než polovica občanov Európskej únie si myslí, že diskriminácia gejov, lesieb a bisexuálnych osôb je v ich krajine široko rozšíreným javom. Podľa prieskumu Eurobarometra z roku 2024 takmer 7 z 10 Európanov súhlasilo s tým, že LGBTIQ ľudia by mali mať rovnaké práva ako heterosexuáli. To isté percento Európanov tiež vyjadrilo názor, že manželstvá osôb rovnakého pohlavia by mali byť povolené v celej Európe. Z porovnania týchto údajov s predošlou správou z roku 2019 vyplýva, že väčšina obyvateľov Európy dnes LGBTIQ ľudí akceptuje viac než pred niekoľkými rokmi. K tejto zmene došlo aj napriek prudkému nárastu nenávistných prejavov v reálnom živote a na sociálnych médiách a navzdory prijatiu diskriminačných zákonov v Poľsku či Maďarsku. Európsky parlament prijal v roku 2021 uznesenie, ktorom Európsku úniu označil za zónu slobody pre LGBTIQ osoby, kde každý môže byť sám sebou a má šancu presadiť sa v inkluzívnej spoločnosti. Uznesenie vyslalo jasný signál vládám, ktoré zavádzajú zákony namierené proti LGBTIQ komunite. Európska únia takisto upozorňuje na situáciu v oblasti ľudských práv, pokiaľ ide o LGBTIQ ľudí mimo únie. Zdôrazňuje pritom, že ich situáciu treba vnímať aj v kontexte konaní o azile. K diskriminácii môže dochádzať kdekoľvek a v ktorejkoľvek sfére života. Ako občania Európskej únie musíme pomáhať chrániť práva a dôstojný život každého jedného z nás a prispievať k nachádzaniu potrebných riešení. Počúvali ste podcast o boji proti diskriminácii LGBTIQ ľudí. Ak si chcete vypočuť ďalšie naše podcasty, nájdete ich na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu.
4: A costruire l'Europa che conosciamo oggi non sono state solo le istituzioni e i trattati, sono state le persone. Dietro ogni passo verso l'integrazione europea ci sono uomini e donne che hanno difeso la democrazia, promosso i diritti umani e contribuito ad avvicinare i paesi.
5: Per premiare questi sforzi, il Parlamento europeo ha istituito un nuovo riconoscimento, l'Ordine europeo al merito. È la prima onorificenza civile di questo tipo conferita da un'istituzione dell'Unione europea.
4: la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta

0: Transatlantický obchod s otrokmi je temnou a bolestnou kapitolou ľudských dejín. V priebehu 400 rokov sa jeho obeťou stalo viac ako 15 miliónov ľudí. V tejto súvislosti hovoríme o tzv. Trojuholníkovom obchodnom systéme. Obchode s otrokmi medzi Európou, Západnou Afrikou a Severnou ako aj Južnou Amerikou. Hoci bol obchod s otrokmi začiatkom 19. storočia zrušený, zanechal hlbokú stopu. Rasistické ideológie, ktorými ľudia ospravedlňovali obchod s otrokmi, dodnes formujú diskriminačné spôsoby myslenia a správania niektorých ľudí. V tomto podcaste si pripomenieme obete otroctva a transatlantického obchodu s otrokmi. Pozrieme sa tiež na to, ako táto temná kapitola našich dejín naďalej ovplyvňuje svet, v ktorom žijeme. Začnime pohľadom do minulosti. V 18. storočí bolo Haiti francúzskou kolóniou v srdci Karibiku. Zotročení ľudia z Afriky tam museli znášať nepredstaviteľné utrpenie. Väčšina z nich pochádzala zo Západnej Afriky. Ich každodenný život sa vyznačoval dlhým pracovným časom, zraneniami, chorobami, násilím a často aj podvýživou. Potom prišla francúzska revolúcia a ideály slobody, rovnosti a bratstva vyvolali medzi obyvateľmi Haiti túžbu po slobode. Súperiace koloniálne mocnosti ako Španielsko a Veľká Británia však premenili kolóniu na boisko a úmyselne podporovali rôzne skupiny, aby nakoniec presadili svoje vlastné záujmy. Uprostred všetkých týchto nepokojov sa vynoril vynikajúci vodca Toussaint Louverture. Tento bývalý otrok dokázal zmobilizovať haitský ľud v revolučnom boji, ktorý trval od roku 1791 do roku 1804. Haitská revolúcia sa skončila úspechom. Haitania získali nezávislosť od Francúzska a Haiti sa stalo prvou krajinou, ktorú založili bývalí otroci. Bol to historický okamih, ktorý nielenže znamenal koniec otroctva na Haiti, ale mal odozvu aj ďaleko za brehmi ostrova. Spustil sériu udalostí, ktoré v konečnom dôsledku prispeli k ukončeniu transatlantického obchodu s otrokmi. Vráťme sa však do súčasnosti. Organizácia Spojených národov vyhlásila 25. marec za Medzinárodný deň spomienky na obete otroctva a transatlantického obchodu s otrokmi. Tento deň nám rok čo rok pripomína zverstvá, ktoré boli spáchané a vzdáva úctu ľuďom, ktorí trpeli a prišli o život v dôsledku brutálneho obchodu s otrokmi. Tento deň je tiež príležitosťou na to, aby sme zvýšili povedomie mladých ľudí o nebezpečenstve rasizmu a predsudkov. Ako povedal generálny tajomník OSN Antonio Guterres.
1: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
2: Milióny afrických detí, žien a mužov boli unesené cez Atlantik, odtrhnuté od svojich rodín a domoviny. Ich komunity boli rozbité, s ich telami sa zaobchádzalo ako s tovarom a ich ľudskosť bola popretá. História otroctva je príbehom utrpenia a krutosti, ktorá odhaľuje najtemnejšiu stránku ľudstva. Je to však aj príbeh obdivuhodnej odvahy, ktorý ukazuje ľudskosť v jej najlepšej podobe. Začalo sa to otrokmi, ktorí sa vzbúrili proti všetkým prekážkam a pokračovalo to odporcami otroctva, ktorí pozdvihli svoj hlas proti týmto ohavným zločinom. A predsa nás dedičstvo transatlantického obchodu s otrokmi prenasleduje dodnes. Dnešné sociálne a ekonomické nerovnosti priamo súvisia so stáročiami koloniálneho vykorisťovania. V nenávistných prejavoch zo strany tých, ktorí presadzujú myšlienku nadradenosti bielej rasy, rozpoznávame rasistické motívy, ktoré sa často používali na racionalizáciu neľudského obchodu s otrokmi. Povinnosťou nás všetkých je bojovať proti rasizmu, ktorý je dedičstvom otroctva. To fight slavery's legacy of racism.
0: V boji proti rasizmu a predsudkom zohráva dôležitú úlohu vzdelávanie. Preto Organizácia Spojených národov kladie veľký dôraz na to, aby sa budúce generácie dozvedeli o príčinách a dôsledkoch otroctva a o tom, aké ponaučenie sme si ako spoločnosť z tejto temnej kapitoly našej histórie zobrali. Jedným z kľúčov k vzdelávaniu ľudí o rasizme a zvyšovaniu ich povedomia o tejto téme je používanie vhodných slov. Preto v posledných rokoch viacerí historici prestali používať slovo otrok a nahradili ho termínom zotročení ľudia. Robia to preto, aby zdôraznili ľudskú dôstojnosť, ktorú brutálny systém otroctva tak zúrivo popieral. Iniciatívy, ako je projekt Cesty zotročených národov, ktorý UNESCO spustilo v roku 1994, či Medzinárodný deň spomienky na obete otroctva a transatlantického obchodu s otrokmi slúžia na to, aby sme prenikli do histórie otroctva a preskúmali dôsledky, ktoré mal transatlantický obchod s otrokmi na celom svete. Organizácia Spojených národov okrem toho vyhlásila obdobie rokov 2015 až 2024 za medzinárodné desaťročie ľudí afrického pôvodu. Cieľom tejto iniciatívy je riešiť problémy, ktorým ľudia afrického pôvodu stále čelia, ako je napríklad štrukturálny rasizmus a diskriminácia. Pozornosť sa však sústreďuje aj na podporu dodržiavania ľudských práv, uznanie prínosu ľudí afrického pôvodu a posilnenie právneho rámca boja proti rasizmu. V júni 2020 sa Európsky parlament stal prvou medzinárodnou inštitúciou, ktorá klasifikovala transatlantický obchod s otrokmi a otroctvo ako zločin proti ľudskosti. V uznesení prijatom veľkou väčšinou hlasov poslanci vyzvali inštitúcie Európskej únie a členské štáty, aby oficiálne uznali nespravodlivosť a zločiny proti ľudskosti spáchané v minulosti na černochoch a ľuďoch inej farby pleti. Poslanci sa v uznesení zaoberali aj vzdelávaním. Okrem iného odporúčajú, aby sa história ľudí patriacich k rasovým menšinám stala súčasťou školských osnov. Ďalším projektom je tematický týždeň rozmanitosti a boja proti rasizmu, ktorý každoročne okolo 25. marca organizuje Európska sieť proti rasizmu v spolupráci s Európskym parlamentom a Európskou komisiou. Jedným z jeho cieľov je poskytnúť finančné, sociokultúrne a psychologické odškodnenie potomkom ľudí, ktorí sa stali obeťami otroctva. Otroctvo a s ním spojený rasizmus stále ovplyvňujú našu spoločnosť. Je nesmierne dôležité, aby sme si pripomínali minulosť a aby sme nezabudli na ľudí, ktorí sa postavili proti nespravodlivosti. Na ľudí ako Toussaint Louverture, ktorý viedol boj proti otroctvu na Haiti. Na medzinárodnej úrovni aj na úrovni Európskej únie sa uskutočňujú vzdelávacie aktivity a koordinované iniciatívy, ktoré slúžia na boj proti rasizmu, zvyšovanie povedomia, podporu rovnosti a vytvorenie inkluzívnejšej a spravodlivejšej spoločnosti. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie podcasty si môžete vypočuť na internetovej stránke Rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
3: De Europese Ombudsman is een onafhankelijk en onpartijdig orgaan dat hulp biedt aan burgers, bedrijven en organisaties die problemen ondervinden met de administratie van de Europese Unie. Het onderzoekt gevallen van onbehoorlijk bestuur binnen de Europese instellingen en organen en doet dienst als tussenpersoon tussen burgers en de instellingen. De term Ombudsman kan zowel verwijzen naar het orgaan als naar de persoon die aan het hoofd staat van dit onafhankelijk bureau. Het bureau van de Europese Ombudsman brengt jaarlijks verslag uit aan het Europees Parlement over wat het heeft verwezenlijkt. Het Europees Parlement kiest de ombudspersoon voor een hernieuwbaar mandaat van 5 jaar. Sinds december 2024 is de Portugese Teresa Anjinho de Europese Ombudsvrouw. Anjinho is een onafhankelijke deskundige op het gebied van mensenrechten en is academisch onderzoekster. Daarnaast is ze lid van het Comité van Toezicht van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding, beter bekend als OLAF, en daarvoor was ze vice-ombudsvrouw van haar thuisland. Haar voorgangster, de Ierse journaliste Emily O'Reilly, bekleedde de functie sinds juli 2013. Maar wat verstaan we nu precies onder de term onbehoorlijk bestuur? Wel, hiermee verwijzen we naar administratieve onregelmatigheden, oneerlijke behandeling of discriminatie, maar het kan ook gaan om machtsmisbruik, een onjuist aanstellingsbeleid, het nalaten om op vragen te antwoorden of de weigering om toegang te geven tot informatie van algemeen belang. Klagers moeten wel eerst contact opnemen met de instelling in kwestie om te proberen het probleem op te lossen. Pas als de situatie onopgelost blijft, kunnen ze een beroep doen op de ombudsman. Klagers kunnen een verzoek indienen in een van de 24 officiële talen van de Europese Unie. Het is belangrijk om te weten dat de ombudsman een onpartijdig orgaan is en geen instructies ontvangt van overheden of organisaties. De ombudsman kan ook op eigen initiatief onderzoeken starten, maar niet voor zaken die al in een juridische procedure zitten. Het Hof van Justitie van de Europese Unie kan de ombudspersoon in uitzonderlijke gevallen uit zijn functie zetten. Dat gebeurt dan op vraag van het Europees Parlement wanneer de ombudspersoon niet meer voldoet aan de eisen voor de uitoefening van het ambt of een ernstige fout heeft gemaakt. Hoe komt de Europese ombudsman nu precies tussen beiden in een conflict? De eerste stap is de eenvoudigste. Als je een probleem hebt, kun je het proberen op te lossen door het voor te leggen aan de instelling in kwestie. Als dat niets aan de situatie verbetert, zal de ombudsman proberen om een minnelijke schikking te bereiken en zo tot een oplossing te komen. Lukt ook dit niet, dan kan de ombudsman aanbevelingen doen aan de instelling. Als de instelling die niet aanvaardt, kan de Europese ombudsman een speciaal verslag opstellen voor het Europees Parlement, dat vervolgens de nodige maatregelen moet treffen. Om dit wat concreter